toys dinu mo senia bafu yi nyame aye aye ba ba ba ba senia bafu yi nyame aye ye ye ye ye ye ye senia bafu yi nyame aye ba ba miso me yi na ye bi ye ye ye ye senia bafu yi nyame aye ano pe yo Senya bafu ye nyame aye ye ye ye ye ye Senya